0: 아, 미제신이 그 도신이 아, 미약하게 보던 뭐사를 라이 등타로 니는 타나나가나 하이하이가랑는 가리 바라티카이. 아, 티가 산 가리 바라티카이. 이게 가리 바라티카이 께서 뿌이라 굴라가 티가 아이 그 가비와 타나니 사이소. 이게 뭐 타우카 라이 대마사 모두 번호는 뚫는 나가데 그러네 그 비참 건는 언저리나. 하지마 이게 아부 뭐 티가 아리 베버는 사우카 그날이 베버 선 그 선투 안 부디 자가 때 뭐 마산 나는 나가나 이게 다시 마바이 나 비슷하 소셜 아 소셜 그 소셜은 아차 우리 비자 사우카 아예 거니까는 마 두분에 비상 거니 거니까는 마 두분에 힘 사우카
1: 다가지 잘라때 이마 파이스네다
0: 이게 그러니까 아제 티아세 에이 두서는 그 선투라 대변을 사서 선투 때 거기서 믿은 거 다가도는 타 나는 나온데 이제 때 아스터스로 왔다 이 티그나 아스터서 상라캬 상라이마로 세서신이 미팅고 파이나이 그 파이네 비르가 대박노 에케 포레 그 잔잔이 콘토 보스타네 가우테캬 라서 뭐 라스니 아게 안케 Gulagatiba, Gulagatinang, no credit, Afro, Bon Garibara, after Surika. After Surika, on the Toko Bisango to Nambre, on the return to Tanaka, Antobono, and go Garibara Nika, on the Tanga, to Nurikapo, to reverse on your sample, Rang Telpaso, Rudy, Tamino, Rana Paso, Antonono, go Garibara, Tikai, Craiganani Young. Dil munis tikhayo anto nongol ba tikriya bo sain ta bar bar sain ta bo paso rang bo ban te tam gina no rang ne ba ang to gai ba non tikhay ble tikhay na yan yong dil munis ya bo jo tiche bo sala bo sain me ke bo to thogai ta bo na bo na ja mule
1: na ja khamda ao
0: hai ba so ta sin je chala wa ta dijini gyan buddhi to mo bo ba ni a bo hai ko ko
1: Abon nung niji bo chalak a borok mani bagi bo ata salak bono pemlog malieta head. Ungi tong kanke sung no cable toki mania, a chalak by no nung bochalak un kankanke, a jago nung toki uipaya, ungimanta, gay baksa baksa and gay nung ajaga, a butua hai, ungi tonka, bas here, hain tonka, a samunun siata, e ajaga no sung, tokajak, gambagasini, dopao bos, domun sung, hojak gnang, omhaim, a chalak ungimankanke, sung, mohaike, a uklugo. Kalagi tong nani nangya amhay da. Gay taki sa kog duk pay tong pika nai nila gana. Hello.
2: Hello.
1: Hey, lam so. Phone ka ham ta kog boron ni sa.
2: Dalay phone ka ham. Aw, nang mani kog ni dalay nang mani kog. Aw, kasi ta kog ni mani. Kama ni abo to aw bochinger si tijen kaya. Aw talak ni to door kara. Mung talak ni ito mosto kisyo samada nungo. To sa dichi talak malay dalay kodi ka. Belakang ikuti, abah di sini ikuti ni nungkumah. Ane kau kesan macam mosi. Angkanya ni nungkuman ika makul bay. Kacah dugaandar bo. Jadi mungkin thokurik komro hononi. Bagi tu cara bisnis ni abahai utus. Kalau saya pun tu bini tamu ka. Bini dugaan tu kemai kan tu. Mana bini ar customer kan lebok thok bo. Kita thokurik mutu ni abla.
1: Kadai. Tapi mana bini ni customer ok bo. Am sung no bo hanyo. Calak bo hanyo hazak ganang. Hei dana.
2: Iya, abah. Kebo thongno to mutum ye.
1: Au au au.
2: Amage ibun ni dukan sakama ma
1: thang.
2: Abun.
1: Kebo thang nai kri kheta binaro.
2: Abun kok thama hai. Abun ani kok kama kama hai. Je kono samgo kubuyo to ha ken ni ni khang mutum nai. Abun te bo shoto nin kebo te thonano hai chibla ni chana ni kono odika. Tam ni jodi chotto nai babe to ha ke abun kebo thoko ni anga ke. Kebo chala ki khre ke ani kok kama kama mono. Oba ken chini jibon. Susto sundor abang ngai thok gori mangka. Le hambai.
1: Au hambai. Phong ka ham. Au jeng salai tong lai mai tini chalak abo sini dophani bakai basuk jarate ka ham norok tam ni wan suk tai am hai ungna ni thangka ang ke sing tamu tamu phachingo sini cha